звірці мої, балявочі і ноч, і макра. Спржіть мені очі, убіть мене.

0: кажу зором грешні люди одлазе у рай. Свірці мої валяпочі єресве і макра.
1: Музика за душу, Радіо Лола.